Diana Sibirja smiest, privies priatelia. Rieka mien pulva, anjevin, olsa sjet.